Temchpi ya artli ki rwai ki vrechimi naga film Once Upon a Time in Mumbai I rwai mun kong if de ipstu pilu pun bot an de rwai ar if de ipstu tumjo aye.

का वुमेन ऑर्गेनाइजेशन योंग का रिभाई डिस्ट्रिक्ट नेगसी दपन मन की यग प्रोग्राम पिनस्याव थो ने ए युमुत ने विंता की मन बै वकी खलोत हदेन व यो की उपलाइट इम या इवी इखनबो व दंखा दंग हाइगि निकिसनी इवकनो की व द तलेपन इम या इखनबो हाग डिस्ट्रिक्ट हागनिग प्रोग्राम ग ऑर्गेनाइजेशन द पंकु वरम ग या उखनरो या तैलंग नोंगरंग ने विंता व द पलाइट इमु या इनी इखनबो Iwa da yok yutip kat ni, wa da man iwa biang hadin icha sumar. Ka advisor ga Carmen Yuria, wa ka President Mary Jun Mersing, da ongki wa ga ni ke temu ga, wa penchelur ya gi manbay, wa gi kelot wa umta uduk jeng Carmen gi, han lada cem gi iwan-iwan ni eh iku, wa ita upanya rap gi, man da emkam. Ongki lek ga imlang sak lang to ukur chan lang ke, hei tau uyo ben ukeno wa uya kerek lang gi, wa weng gi no ki ye ni i e ikta ye kin thai ki wa ka yung ka sem ya ka football yong usnem arhajar phonru yong ka shillong sport association the y nin ka sngi da u chief minister conrad k sangma ha madan ssa shillong de emlang u minister ka sport and youth affair uma wailat miki chala u president ka ssa u bante borleng do waki wiki wi tawan Usang ma da pembina paiba uya ke niga football season arajar arponru wai da penher ki ya ke lama yang ke SSA cua waw sedangi ilek ke haperdi ke maunyang la Youth Sport Association percak ya ke say lasap FCC. Hai ya kelam haga niga sengi, usang ma da yara uya kerek citam wa penek ya ke yelek ke football hame khalaya wai da banjur lek ya emkam upeng kelan ya ke tenre wa pengku ya sab lek ke football kamtam hagi thai nong kondong. Da penbena haro haga niga sengi ya ke song poisa ga walip hau ar lak tengka na ke sorkar ne benta ko waw job hau penman ya ke ni ke football season arajar arponro. Uchief Minister Conrad K. Sangma andin kasngi the benyu ya ka Voice of the People Party iwambin ka uwan haga yalang yong waro ki party ka wadapanman waw ya kelam yi pelu yimut ya ka report ka expert committee hajrang ka state reservation policy. Hai iwa e ya kelam haga party program hasilong usang ma da kanao waga liang perca na chua da dawagi waw ya kelam benya haya tok waga nigamat. Tang wahadin wan da pentip ki ya ke sorkar wam ye ki ya emlang haga ni ka yalang ne da wa em ki wiki wita wan ki kam gi yong ki. Da ong ule waki sen sanj perthai to upen yo ki ikrek citam yong ki leng ba ki kam ban ya iktin. Ka Akashvani Shillong wa ka Akashvani North Eastern Service da yik snokti langki ha ka wapen man ya ka marathon ka wasan kilometer mistep ka sngi kam ka dak ka wapen emvarom ya ka lungkho wa khande phaus nem yong ka Akashvani wa ka All India Radio. Ka marathon usdang kon ruwa jay step na ka yung karek kam yong ka Akashvani Shillong ka wa em halashumer Shillong. Itmu yong ka niga sngi to yo pungku ichim venta yong ki paitba wei u e penche chapang ka paten iwanok seniang yong ka Akashvani ha ka imlang saklang. Hagi so benta de pia iginong chim venta ki wakentup iki kenro kelot wa ki manbay manpa. Da yuluti kam wa chispa ngut kinong chim venta wan rupa ngut ki volunteer uya chim venta ki haga niga sngi. Dau e ye ki medal kam ke kusnam cha ginong job without some certificate ye waro ginong chimwenta haga ni gasngi. Dakit kententu ki khubar da poi cha wakot ka wawan chapi naga station yong ka Akashvani Shillong. Katu to anyesnya wani ye ki program ki wabot.